До седмих остаја ше 15 минут, час па за денашни хороскоп, 30 мај, овен. На дан будо пришле говорице али скривности, кар вас бо наредило прецеј обчутливе. Не босте желели расчишчевати, а рае приступите к долгорочному решеванју. Бик, усуда вам бо наклонјена и не гледе на моребитне испаде, босте досегли велик успех тер подпору пријателјев. Самски рис искористите приложности за лепе зменке. Двојчка, велик уплив босте имели на јавност, пријатели вас бодо усем подпирали. Искористите угодно подпору звезд за содолование, сај обстаја можност нове љубезни. Рак, уса добра волја бо изгинила и најболј си босте желели почитка. Чувствено сте обременени, ближни се бодо језили, а не бо помагало се босте тукрат зело трмасти. Лев, срећни босте брез посебнега разлога, усе се бо догајало у вашу корист. На срећо, ближни не бодо следили вашим разлогом, се желите долоћене ствари задржати за се. Девице, искористите одлично обдобје за комуникација о љубезни, симпатија вам бо добеседно брала мисли, зато никакор не скривајте чувстав и нискрено покажите срци. Технице, полни босте наудушања и идеи ких босте желели предати другим. Позорни бодите на одзив и интерес. Никакор се не трудите на сила, те раје следите срцу. Шкорпион, обвезности вам бодо оделале преглавице, кар бо упливало на здравје. Никакор се не босте могли умирити. Тократ поскрбите најпред за се, усе преостало боже следило. Стрелец, спрошћени босте ин у себе у најлепшем риду. Проблеми не бодо пришли до вас, сај босте одсотни. Погрешали сте забаво, а пазите да не приде до скока чез плот. Козорог, попазите на здравје ин се не заплетајте у односих. Лахко да босте некога спустили преблизу, кар па вам бо принесло скрби ин хитро босте морали наредити ред. Воднар, следили босте на чртом ин се при тем прецеј нестрпно одзвали, здело се вам бо да морате односе справити у ред и не босте помислили да се некатере пач одмакнејо. Ин ше риби, нихали босте мед тем да се посветите регенерацији ин кончно наредите некај за се, кар одлагате же дље часа, тер мед тем да устрежете усам својим пријателјем. To je bil današnji horoskop za zadnjo soboto v mesecu maju. Še 12 ostaja do 7.

tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako